0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovenian language.
1: V ognju imam železja doske, nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

Dokud se odarja, da bi narajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi dnar mi deje, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi naraj zavil je vrat.